0: nkan to tun je ki wa ni wipe baba ni omo August ni awon omo August je ni emi na August 12 ni mi mo wa so fun olorun olorun baba samojo se beje fun mi o de oh my goodness o de se beje fun mi o se fun mi
1: oh my goodness
0: o se fun mi daddy olorun ma fi pe yo ma fi da mu ijo boko ko loruko Jesus
1: amen